0: Blok reklama.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: Na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
1: Marketing.

Evo jedne lijepe jutarnje porukice, stiže nam od našeg Peđe. Peđa, dobro jutro, želim, ne znam na koju pjesmu misliš. Misliš na ovu od Nedeljka, da je pjesma za svaki dan. Ma sve su one meni nekako za svaki dan, ne znam, lijepe su, imaju taj neki srednji ritam, nisu previše balade, dobre su. Ako imaš kakvu muzičku želju ovog jutra da te malo razbudimo, slobodno kaži, želiš možda pozdraviti nekoga ili tome slično. Eto, nadam se da to, u toj tvojoj radionici nije previše hladno. Kakvo je stanje?

Idemo mi dalje kroz ovaj naš jutarnji program. Evo još jedne dobre pjesme. Piše nam Peđa ponovo. A mislio sam na onu pjesmu Ko da nas nije ni bilo. Pa jeste, dobro je, nema šta. A ja sam pronašla još jednu prelijepu za tebe. Jer nemoj možda stavljati tačku na sve to. Ipak postoji i zarez. Tako lijepo može da se nastavi rečenica i pričica. Znači, hladno nije, vani jeste, unutra toplo, dobro. Ušuškani smo i možemo slušati dobru muziku.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: I prvi sat našeg druženja već je istekao, a drugi započinjemo sa rubrikom horoskopa. Ovan, užurbanost i velika energija u poslovnom segmentu, pa iskoristite dan da pokrenete pitanja koja su vama veoma bitna. Dobre poslovne vijesti će vam dodatno podići samopouzdanje. U postojećim emotivnim odnosima porast strasti. Neko pokušava da vas animira i šarmira. Bik, ne žurite sa odlukama, dajte sebi vremena da dobro razmislite o sljedećem potezu. Prvenstveno se vodite dugoročnim, ne kratkoročnim ciljevima i efektima. U ljubavi stoji zadovoljstvo i povezano sa partnerom. Dajte sve od sebe da se vaša veza malo produbi. Blizanci, koliko će god u jutarnjim satima izgledati da ćete lako doći do onoga što ste namjeravali, toliko će od podneva početi da iskaču situacije koje vam ne idu na ruku. Očekujte naporan, ali uspješan radni dan, velika angažovanost prema voljenoj osobi. Emotivni rakovi, za njih je ovako danas, u drugom dijelu dana se pred vama mogu postaviti komplikovane i napete situacije. Sačuvajte pribranost da biste mogli adekvatno da odgovorite na sve izazove. Ne budite nervozni u odnosu sa voljenom osobom i ona ima svojih briga. Lav, danas vam ide od ruke organizacija drugih, dok ćete vi lično teško uspjevati da ostvarite ono što ste sebi zacrtali, no ipak ćete biti zadovoljni rezultatima koje postignete. Povremena napetost će nestati u komunikaciji i susretu sa voljenom osobom, ali i sa nekim prijateljima. Stižemo i do onih djevica koje su, eto tako, malo previše perfekcionisti, čini mi se. Pravo je vrijeme da se angažujete oko planova koje ste do sada zanemarivali, u odličnom ste raspoloženju, pa će ići sve nekako brže od očekivanog. Iako možda niste planirali večerni izlazak, dragi djevice, moguće je da nećete moći da odolite jednom pozivu. Lijepo se provedite. Vaga, jako ste dobro raspoloženi, osjećate optimizam po pitanju jednog poslovnog dogovora. Moguće je da će vam nadređeni malo pokvariti planove jer će se miješati u ono što ste zamislili, ali vi se nemojte nervirati i ovako će sve dobro ispasti. Odlično se osjećate u kontaktu sa voljenom osobom. Na svoj red stigle su i škorpije. Vaši su planovi vrlo optimistično napravljeni, a to ćete vrlo brzo i shvatiti kada krenu problemi. Ispada kao da vam danas ništa ne ide na ruku i svi se nekako postavljaju kao prepreka. Manje nerviranja, opustite se. Ako ne riješite i ne završite danas, to ćete uraditi onda sutra. A sada i strelac. Poslovni segment vam donosi danas zadaje nešto brige. Promjene u dogovorima sa poslovnim saradnicima nisu nešto na što ćete vi lako pristati, pa je moguća malo napetija energija. Danas ćete biti teški i komplikovani u odnosu sa voljenom osobom. Jarac, neko od kolega ili saradnika se ponaša neodgovorno, neispunjavanjem dogovora, usporava i vas. Uspjevat ćete jedno vrijeme da ćutite, ali ćete mu na kraju skrenuti pažnju. Ne budite ljubomorni, voljena osoba ne zaslužuje takvo nepovjerenje. Vodolija, neko od kolega vas sa svojim ponašanjem nervira, koliko god se vi trudili da mu progledate kroz prste, moguće zbog mladosti ili nedovoljnog iskustva. Neko pokušava da flertuje sa vama, ali ste vi neopušteni i niste spremni za takvu vrstu komunikacije. Danas ste jednostavno dovoljni sami sebi. I na kraju tu su ribe. Danas se osjećate mnogo bolje nego prethodnih dana i na lakši način ćete izlaziti na kraj sa nekim napornim ljudima u vašem okruženju. Smatrate da ste jednoj osobi na pravi način pokazali da ste zainteresovani, ali to je samo vaša perspektiva. E pa, dragi moji slušalci, bio je to horoskop za ovaj 14. oktobar.

Jahorina do 20. oktobra u pretprodaji jeftini ski karte. Preprodaja ski karata za zimsku sezonu 2026-2027 na Jahorini traje do 20. oktobra, a kupovinom do tada moguće su uštede i do 750 konvertibilnih maraka, ističu iz Olimpijskog centra Jahorina. Iz Olimpijskog centra dodaju da su pripreme za novu sezonu u jeku i da je sistem vještačkog osnježavanja već testiran. Sezonska dnevna i noćna karta u predprodaji košta 1750 konvertibilnih maraka. Za sezonsku kartu za radne dane u koju su uključeni i dnevno i noćno skijanje potrebno je izdvojiti 1250 konvertibilnih maraka. Ski karte dostupne su putem zvaničnog web shopa Olimpijskog centra kao i na prodajnom mjestu Poljice. Mi ne čekamo zimu, mi stvaramo. Poruka je koja najbolje opisuje ono što se trenutno dešava na planini, poručuju iz Olimpijskog centra Jahorina.

0: Granični prelaz Gradiška Novi Most, Gornji Varoš, jutro se počeo da funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti uprave za indirektno oporezivanje, saopšteno je iz ove uprave. Poručuju da Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja da preuzima aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se osiguralo efikasno funkcionisanje graničnih prelaza i nesmetano odvijanje prometa putnika i roba u skladu s važećim propisima i preuzetim obavezama.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

sad želim da vas malo nasmijem. Evo nekoliko smiješnih, ali itekako istinitih zapažanja faza i zakona o muško-ženskim odnosima, koji zapravo dokazuju da smo s potpuno različitih planeta, ali da se, eto, bez obzira na to, savršeno nekako nadopunjavamo. Čudno, zar ne? Recimo, zakon o temperaturi u prostoriji. Svaki par se sastoji od jedne osobe kojoj je vječito hladno, obično je to ženska osoba, i jedne osobe koja živi u zabludi da je stan zapravo sauna. I onda kreće rat oko termostata, koji naravno nikada ne prestaje. Ima i onaj zakon nije mi ništa. Ili, na primjer, nebitno, nije važno. Kada žena kaže nešto tako, muškarac to naravno čita doslovno i nastavlja raditi svoja posla. Ali to je ona prva i najveća taktička greška koju može da napravi. Sad, recimo, muškarci su praktični kada idu u prodavnicu, tačno po jednu stvar, na primjer da kupe mlijeko, kupe ga za 4 minute, prosto izađu napolje odmah. E sad, mi žene smo malo nekako složenije, odemo mi po jednu stvar, ali dok dođemo do to jedne, ugledamo 101, ostanemo 2 sata i potrošimo pola plate. Tako je to, da. Recimo, kad je prehlada u pitanju, ovo je zaista istinito, ja se unaprijed izvinjavam ovom jačijem polu, ali kad je tako, ženska perspektiva prilikom prehlade zvuči ovako. Pije čaj, kuha ručak, čisti kuću i brine se o porodici. A muškarac već piše testament, paniči, traži da mu se donese supa, jer temperatura, zamislite, je već kritična i dostigla je do 37 stepeni. Uj. Eto tako. A šta da vam kažem, na kraju jednostavno dana muško-ženski odnosi su poput vožnje, puni su neobjašnjivih skretanja, malo strašni, ali na kraju ipak, vjerovali ili ne, svi žele bar još jedan krug.

U nastavku našeg programa mnogo dobre muzike, a za danas smo pripremili nešto novije. Ostanite uz naše frekvencije, ja vam želim ugodan ostatak dana.

0: EPP.
1: Iz kort kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesco 150 grama 1,50, pavlaka Moja kravica 850 grama 4,49, ledeni čaj Fruktako breskva 1,5 litar 1,30, pasta za zube Blidenta više vrsta 1,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va. Tražite posao u Njemačkoj. Firma Nimak Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimak Electric, vaša sigurna prilika.
1: Marketing.

0: reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank,
0: reci.
1: Šank, šank, šank.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
2: Marketing.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
2: Marketing.